0: شراب کے نشے میں دھت رئیس زادے نے ایک آدمی کو کچلا. ارے باپ رے. کالج کے چناؤ کے دوران چھاتروں میں جھڑپ. ہے بھگوان. رحمان چچا یہ آج کل کی پیڑھی نا بس انہی چیزوں میں لگی ہوئی.
1: تم نے بالکل صحیح فرمایا بیٹا, یہ آج کل کی پیڑھی نا نشے اور چکا چوند میں بالکل بھٹک گئی ہے.
2: پوران کہاں ہے؟ پوران کہاں مر گا رے؟
3: ارے مرے نہیں ہے اما, زندہ ہے.
2: یار تو زندہ ہو تو بیٹا آواز بھی تو دے دے کرے, سن تو لائے کرے. چلیا چلیا کے گلو پھٹ گا ہماؤ.
3: ایسے ہی کہا تھے اما, تنا پیار سے بولا کرو. پوران. ارے او پوران
2: تم آئنا سے ہو جائے, اب اتنے پیار سے بلوائیو اپنی گھر واری سے. اما تو ایسا ہی بولے بے ہے تمہیں.
4: ارے رام رام اما, کاہے چلا رہی ہو پوران پہ؟
2: ارے بھائی کا بتائیے گج بھی, اب تم آئی سمجھا ایکھو کام میں بالکل من ہی نہیں لگاتی آئے. اب 10 دن سے باہر گھوم کے آؤ ہے اب بھائی جو, تو کام میں من نہیں لگا رہو آئے.
4: ارے ہاں بھائی پورن, تم بہت دنوں سے نہیں دکھے, کہاں گئے تھے بھائی؟
3: ارے کاکا کلکتہ گیا تھا, وہاں کا دشہرا دیکھنے.
4: ارے واہ, یہ تو اچھی بات ہے بیٹا. اب بیٹا دیکھو, دیش کے الگ الگ جگہ کی سنسکرتی اور اسو تو ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے.
2: ہاں ہر